Ovo je Maxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.

0: Opusti se i uživaj.
1: Naksi Planeta Radio.
2: Oba oka sklopi, dobri anđele, to što noćas šuti.

Taksi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.

Najbolja domaća muzika. Zvezde koje traju. Hitovi za sva vremena. Opusti se i uživaj. Naksi Planeta Radio.

je Maxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.

0: najveći domaći hitovi. Opusti se i uživaj. Uživaj. Ovo je Naksi Planeta Radio.
1: Mene sada hladno može udariti grom, da ne osjetim, da se ne pomjerim. Po me sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepne, da se ne osmijeh.

da ne osjetim, da se ne pomjerim. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepnem

0: slušate Naksi Planeta Radio. Naksi Planeta Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

Bio to Željko Joksimović i Zaboravljaš na Naksi Nacionalu. Kažu bolje sam nego sa bilo kim. Trenutno ću ja to da izjavim, slobodna i najbolje sama kakadulog men.

0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: X. Da, X. I. Naksi Planeta Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad.

0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: Najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

Sa ovim mojim licem stranca putovao sam pol života, a malo ko te pute zna. Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.

je Maxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i osjećaš.

Ovo je Maxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.